0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni
2: vidi.
1: Se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo?

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, za kim to prijeti.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio, naravno uvijek u centru svih dešavanja, pa i ovog 13. majskog jutra ostajemo na području Chicaga. Grad Chicago našao se u centru ozbiljnog skandala nakon što je otkriveno da su desetine miliona dolara namijenjenih borbi protiv pandemije COVID vraćene federalnim vlastima i to pre isteka roka za njihovo korišćenje. Iako je gradonačelnik Johnson ranije obećavao da će zaštititi sredstva za javno zdravlje od politike predsjednika Trumpa, odluke unutar gradskog zdravstvenog sistema poručuju i pričaju drugu priču. Komesarka za zdravlje odlučila je da ranije ugasi više programa finansiranih iz COVID fondova i vrati preostali novac, uprkos tome što su sredstva mogla da budu iskorišćena za praćenje zaraza i unapređenje zdravstvene jednakosti. Prema dostupnim podacima, čak oko 82 miliona dolara isključenih grantova ostalo je neiskorišćeno, dok su pojedini programi poput praćenja virusa kroz otpadne vode i inicijative za pomoć ugroženim zajednicama naglo ugašeni. Istovremeno, više od 200 zaposlenih napustilo je ili izgubilo posao u okviru Chicago Department of Public Health, što je izazvalo dodatne potrese. Kritičari tvrde da su otkazi i restrukturiranje sprovedeni haotično, bez jasnog plana, dok pojedini bivši radnici govore o atmosferi straha i lošem upravljanju. Mnogi stručnici upozoravaju da je Chicago ovim potezima postao ranjiviji na buduće zdravstvene krize. Više o ovoj temi i kako se Chicago našao u centru skandala zbog odluke koja je šokirala javnost, zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A kada smo kod dešavanja, uvijek najavljamo dobar rock'n'roll, veliko veče domaćeg rock'n'rolla, 220 venue Chicago, subota 16. maja 21 sat, bendovi Cream, Granti i Rock Union udružuju snage kako bi vam priredili noć ispunjenu najboljim eksiju domaćim rock hitovima. Dakle, pravi rock zvuk, veliko veče domaćeg rock'n'rolla, 220 venue Chicago, ove subote od 21 sat, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Uvijek jutro, uvijek aktuelne priče, pa naravno i ove srede. Najnoviji podaci pokazuju da je iPhone 17 apsolutni lider globalnog tržišta pametnih telefona u prvom kvartalu ove godine. Ovaj model osvojio je čak 6% ukupnog tržišnog udela, čime je nadmašio sve konkurente i postao najprodavaniji telefon na svetu. Dominacija tu ne prestaje. Cela iPhone 17 serija zauzela prva tri mjesta na listi najprodavanijih uređaja, dok su modeli iz Samsung Galaxy A serije najzastupljeniji u top 10. Sa čak 5 uređaja. Na 10. mjestu našao se Xiaomi Redmi A5 kao najpovoljnija opcija među najtraženijima. Zanimljivo je da prvih 10 telefona zajedno čini čak 25% ukupne svjetske prodaje, što je rekordna koncentracija za prvi kvartal. Analitičari ističu da je ovakav uspjeh rezultat stabilne potražnje za Apple uređajima, ali i problema sa nestašicom memorijskih čipova koji utiču na Android proizvođače i povećavaju cenu komponenti. Kako izgleda ova kompletna lista? Naravno, to je odjeljak tehnologija ili ti tech na portalu i aplikaciji Chicago dešavanju. Dakle, iPhone 17 je oborio sve rekorde prodaje. A ja sad koristim priliku da uvijek rado predstavim i naše aplikacije na vašim mobilnim telefonima. Bilo Chicago dešavanje, bilo Plus radio. Dakle, sve vam je na jednom mjestu, apsolutno dostupno. Pa da se fokusiramo malo više na radio, tu je 8 radio stanica, tu je kalendar dešavanja, tu su oglasi, tu su galerije fotografija sa svih nastupa kako u Chicago, tako širom Amerike, tu je onaj odjeljak jukebox gdje možete sami da dodate omiljenu pesmu direktno u program našeg radija. Pa eto, hvalimo se, a neki put i samo konstatujemo, kao ovog 13. majskog jutra. Dobro jutro. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.